لا هذا من واد اللي من اللي كيد الوادين وقت هذا زلاندر اندر كيرين من يجا خاتون يا حمدين حمدين وبعد كي عدد اللي من اللي كيد الوادين اگر راس الزاوية تبم جناب ودلي دي صاري حسين آغاية دلوزين ايب بقسمين آبي خود ادين وبالا خود مي درباج بار الحمدان يا بابي مشري تيخوين يسر در جاين ايب اچقا دين وبالا خود مي آقل خود آبي جن آبي جن دي صاري دي صاد فكر نا فكر ايب قطا تي بابي مخود زاري جبسا آبي نفي بحي بالي انسانات نيدلي ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب